0: 있습니다. 왼쪽 대리하고 또 경기 지발에 만날 수 있는데 바로 나왔는데 여섯 칸 속도가 왼쪽 대리하고 어디하고 또 쭉 예파스장인데 지발대로 또 경비라 우벤스 로버스파 예미산 연어 왔으면 했다가 이래 만났대 아마부터 고라이사 마틴 세리하고 마틴 왼쪽 대리하고 또 유나기나 꽝가 땅스물에 지발 あ、これね、あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこっちゃ。あ、これもこ kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Ronald,